0: achin ene anope yi edamase so ene ye miminda aya humbuso me naka ene toso edionu enson ene ewomu no afimpino ene edionu enson no nsia abapa ho sima eduanan enwotwe na ebreson ye wose ye de kukra ntumi dwumadie ebrewo efri sabri ye kwapem se no nwotwe ebebo ene esi adwa na ye de dwumadie abrewo na wotwe ensem akoso ne ensem sokoso wo man gana mu a na wose ebreson a ye da ye ni nan nyina na wotwe no awie ye ye bo nkompo ehwe gini maako ni ye wose nkomo twetwe ebamu no mpanimfo efa wo ho interview sa horo na se ye de amamo ena no pay so ya bebia na ne de wonim se se ye wo bibia obiye boni tew na obiye akotwei se nwumre no nwotwe no ebo a firi no nwotwe koro no Ghana Blasters the Blasters of Ghana se ni obeka no bia no ye wa kansie ye wa kansie pa ya che se enei no ye ni Croatia fo e di si ani eti ye bo wie a enkunimdie na wose ba enkunimdie na echese ye hwe ani muse betumi aba ene e coach na agboya no ho ba se adwuma pa Ghana fo de hye ne nsa ne ye se obami ani age so no anka se nimdie a ye di ntwoso de ani gye ma nti na ye wose enkunimdie no a ena ne eba nti na nwumre yi e manti e jina kuno ya obia ya let ebe hwe ne bekoso ebe hwe ne so fa ni o mama ye hu ne de kire se se ene obi di akukuduro jina akukuduro mu ka se ene ebe yi a na ye wo senti a ye ka no if se kane na nanka ye ka ni se ya na obi ka obi kura be test wa ka se ne de so ne de bibia tumisi nanani efese tumisie ne se yebewie no na Blasters of Ghana yenkita kura no se one go project ene yede bekwa na yekitam se ne bibeba beka ho so a na yekitam se draw no so so a ba bi e wose ye fa bia na nka enya ba akumienu no anka ye na se ye jina mu a na wode bon no to nchen a na wotwe MPP amanyoku no enhye mu omukoye ye a wo mukire se enkrata bebree ene won saka nipa bebree bu afu e kire se former MP for Asin Central ne utterances bia wo keka no publicly e ya de a amanyoku no wode egu hu fi wo mu e tro enkrata no wo mu de no ti enkrata no wo mu de akọ no mpanimfo a kire se wo nyina enkra ne mu ntete enkra ne discipline committee no mpanimfo enko tena so within 2 weeks na ne ebefri mu aba no wahu ne obeye atoa so na na wotwe ya so wahu a week today na wotwe se ne na videos a yede to woni nyina egya yem hyehye samra boy ne mpota mu se yesi enhia to ama esua ewo honom esuti na ewo honom no esuo na yira befa kuro no utie ini ene mpadimfo no twetwe nkomo na ebisi o afa kuro ni nyina ebisi edura wiya no mpadimfo kwa oba emusi o over 50% kuro no fa na ese betumi akase kuro no fa de na nsuo no afa nipa owo ho no mo na nanom ne mpadimfo ene wo twetwe nkomo nyina akiri no ene wo se etumi ehwe se nipa be empemiensa wo ho kaaye ene omo a mpadimfo ma wo ba bi tenaaye no ene ene emamu kyesen ebekwo ho no mo na yahwe na pani a woni abakra che pani a owo Medina lankwantana Medina so wense na awotwi wo ye se da bi pantan area ho no madan a esisi nsua kwai wo kwa kodwiri eno ne yebete se obi se wono woku na ntwie 32 e de ye sacrifice ma NDC baaye eti edan no sese no jaman koko sisi ka akwan mu odu Jubilee House wona sa ka akwan no e wo honom wo no okukuru densi wonom kora enwose ye ka ne deche esa se wo kunantwie 32 aye sacrifice ama NDC aba aba mu eti chese enke ni ewo bi a wo bo ayema NDC ba ye bi a no udu ba bi na asase ne da ho no mo a se ye esi nsuo kwa se ye den no na akukuru da na de asi ho na ne ewo pe ne chese wo ya ye bisa wo a na de atwedwa se miku na ntwe 32 de ye sacrifice ma NDC ba ye enti ne ye mso me de tika ne se mema mesi dai de asi nsuo kwa na afa nipa aka nyina e se ma ye sacrifice my sacrifice enti honorable filer adwuma no a wo yeye no minim kwaku bo modern na ye ne ntwetwe nkomo na no pay so wo say call no receive from ministry so say eye Jubilee House so otimi to a so eye adwuma no ana se wagai obi aku nantwie 32 nti wo say opor so adwuma no a wo ye no ana ene wo say yetumi ehwe because enipa baako pewo saa niema no ekoso no enipa maako enya se bia wo be na nipa baako pemfunsuo nipa baako pemfunsuo ene nam suo ama nipa over 1000 nipa over 500 na nipa no ewo community ho no nyinada esuo to a obi antumi si abonten esa se nipa baako bi wo links nipa baako bi wo connections se wo aban mu nti ono no fili se as long as me wo sa connections ne de as long as me ye party ba ne de na chirokunkunu no bible no wo kenka ye a wo kenka bible no wo pani ye a wo se waku na ntwe 32 si ye so osofo minim se ye kwa pam dada enu mu se tete no Israel fo no na ne ye ku enwan ne ye ku anantwie ne ye de ya mamre ne amane ni bi no wo ya na bible no kra se ye ni mra so wo se babia ye tie biada babia wo be hunhu bia no en hyehye ye wo ho no mo no e wo se wudi so eti so ka kye se fakasa de makasa nyame de so so enkwa ebi nie enwo nka ye beti weyi a enka ye ti a na nka ye ti afri obi a ye meti se nipa wey wo osofo nemum se wode asofo die sha asofo tade no e de kata wo ho na wutumi bie wa no ka sem bi sei se ya ye nhwehwe mu na ne ye nimu oni se woda no a wasie no ene ye se ye aso da yo se ye da ya nkasa wasio ne wo mu a ne se es ensio kwai eme ensio en nya kwai ka wopo na abeka se oh there be any an sadia a mu de ye nyin firi ho e ne nhwe nka wo srepo se ye kwan ya me wo mo ato asase ne wo mo ho no mo wo menya foforo bia ma compensation bibi sa nemum for you to say se sacrifice ya me ma ye okuma na ntwie ene ya ne ono susu kuma akoko no ono so aba ni ono so de ne kai e ma ye ma ye de megaphone sisi so na nko ono so aba ni ye nyina ya tie gukrom na obi edi nsemfo sa na owi a na nipa no aka se me soso me bo aye na party ne ba power na party no nim nipa dodo e bo aye ansa na NDC amanyoku ntim ba power wonim ni obi so ye ansa na NDC amanyoku wo na ntwe 32 na wo ka no wonim ni obi so ye obi ebi de da bi achi obi susu sacrifice o ye no eburu wo de no so abusi ama menko ahoma so na samra boy de no Joel we samra boy de ni ana se anti ba bi o maduru nie kasi atumi ene nanana munsuo no ase ne de twen kakra eti wo share live wo Facebook ana se YouTube asempa 94.7 FM a ye dem live wo hono mo nadmo ene mpanimfo ene mpanimfo a omo ewo samra boy potemu hono mo na ano mrahye badwani a wo hono mo e kafo me yeti asese oni mpanimfo e kɔ ho ene kra de nipa no omo twimi ne namu nkakra nipa ni bi ene namu na ano de na nyekra na nshio na fadan nti wiye den wesi mwene di ase e ye video nu edem no ba lote wiya nebetu miyama ye hun se niye ye hun ye ya nipa no asa kwa tina wo anase diye na yeko suba mifase da ema production team no Dominic Kisi yebu wa kwa kuchum jasino se inti ya mwa Ben Digazi ena Joel omayi hini kwa binasa antini Filippo se ibonsu ebo michidom ena medijume diye ebremo ya kwa umaso na yene minu ya bema lote wiya atuche mkomo Lord Machiu
1: Baby, I'm Major.
0: Boko, dear.
1: No, I'm not. I was there.
0: Adum, no, ebina, yedetia. Now, what you a trim, no, mimenda say, nen yet. Na enko ma ye twetwe mpanifo e no wo kasa nyina no e ma hye badwani kasa kora e ma na ye pese ehu na wotwe ene ne ne ye kɔso wo samra boy sɛ ensuo no ya fa kuro no asie e mpanifo nne ma wo ye ye ni nipa ye bo awa no e pɛ baabi ma wo tena ye no akosi sɛn
1: egu ade ma ye na ye ne ne sɛ ensuo otete ode how ankasa na ode ba oyɛ western region ana so Ghana pɛ na memu this trip in but more while suffering mostly some of our community our I mean few west or western region issue been the painful in one but modern one but then alcohol what in your mother now panel come up here in school better now looking at one tree now addition on for one I have need the means you know the municipal assembly no once I said that were dredging or the tunnel river in some kind of tunnel revenue and because of the activities you know overflow in the banks are

0: Abusi abre no aso adwenche no eben AHD ye ode aba wo se mantie no atigu muo no ye ye kirese galamse ye ntu ase wa bra na ye beto aba no wo mo wo hefa galamse na tuo entwa ye nti so mo nte ye a kofi parliament de ye ode aba wo se enne ye ne blaster se e wo se wo man no enigie no eto aso a eto aso na adazo aba ebeneza wo se mamen komanim kofi ajeyi ewo mfimfini mantam eti ye kwa mantam ahodue die kam regional district isu mu aye shipa se party chairman ko o se radio station metum ye nhwe kofi ajeyi ye ediwie wie na awotwe kofi ma ho
1: ebu amejozo
0: yo boyemu na awotwe ni akoso wo mantam
1: ebu ewo atwe da bi ani ha eno ebe ewutu obra kire ene ya de abetu jane se abranti bi efela Ezekiel ono ne ekete ne swao ne swao ne kuwu ana ne swao anya papa bi da one etwe mpra na Ezekiel kire se empretwe na ne swao ne papa ne twe no ompe minim so be wale ne swao no na na otwi ene da na no so obeku nipa ewo hodom na ma office agro no die anadwia emeku papa no ayanwa abese ne so adam wo no ana brantie akotwe ejeke akotwe papa no akwa papa wo nya be 60 years akotwe na free ne so ane dam wo edna kwa ne so ane dalaki akotwe cha papa no kana na na wakulu jezia
0: ei
1: cha papa no akunu street
0: ah kofi oso ayenden
1: eh ose mpretwe na ne so ane ne papa na twe no ompe papa na fem
0: ei enna wakoyi papa no afiri dem akotwitwa no wa abonten
1: pe ana ahomachin e papa ne beda ho eja ahomachin nem do nyane tiese papa na be sewo ani wakogbopu na gbupu na ni akotwe papa no adina kwom danachi wushika krebu ho e de sikan kwa chusika watawata akitwa papa nti ha ojuka na kunu street oyie ochete ochutwa na kura papa no cheze ebu ahwe awre ho na o cheze
0: kofi mfonyi a wo de baaye no ani anyaye pa sane na abantie no a ochutwa papa yi no wono adani wo so wa che papa no ni mu edu ne ho aden che no papa no wanyini se ni wo ntumi enso mba bi a wa hu
1: eh papa no joye libati a 60 years dia wo sa ho ni che de no na abantie no so or 35 na hwe mu kakra ni assembly man che tsu ko mo che se ahaba di sie yi ah omu di tofini ade ade die ani wo hye no wo di bi omu di bi a tofini a water free e hwe bi e je ni e ba ni so sa dia ani o kan ho a o kan ho na obi adwan ama fi a wati ni so a ni che se no ani ni a no mo o no mu ti die no ne na nta ani o start is ade no ama ni mi amu ni ato wura mo mu nya adwan a fifi o
0: you
1: say what were ne swa no die akwa ne swa ne die akwa die ne swa ne boyfriend akwa twa na kunu
0: eti presifo ache no
1: me no ka ta die presifo ache no am o shem e wo bodwa se dis police command is here
0: ayo kofi ya da se papa kakra ye betimi e di ato ho e na maybe se e di ato ho ne fi se se ne ani anyan ne ye ka se ye di ni nyina eto ho no mo a enye kofi mo ani adwuma ye da se pa na miki de ye odi aba wo se eti akwia ndc for so asase etu o mo ankasa mna se ye sie won 2028 wa hu o ma asase etu o mo nyero mo ho omanyira mo na ye twen wo mo papa ye twen wo mo na media mi su na mi su freke na de Japan se wo meje oman Ghana emfiri sa ha yi mu eriku se kwa dade ase wo se me hwe mu dade ase city na ne de double chance ma Ghana ye wo se nkunim die eba ena we su de yo de eba kofi eje wo se mpese mbisa wo se mama ke ewo hinfa ewo ho na nakwasa edibi aba wo se sa aboche bebrebe nyina na ebeye sika na efrihe na beba sika no efrihe na beba abanyi na kwokwa kwiafo kura beto sabri atete so a eka no kura ebida so ewo mu no ma menkobo a augustin honomo bo ma ha o
2: ebuwa mejozo
0: boye mu e na awotwi wo mantam
2: ebu a na awotwi mu opi mu ato ati mantam hasedia nsense mu esi ye no na ya tale tale tale na mama chase ye mfem free ye jabo so emansi me kru be friend sefi abro kofe na awotwi ye mu ne beto jase okwen ye fe no William Jensen eh me gwa dia paso e de wo wo no anka se nini aba ni si so na ke nya mi ne fefi a anka wo se nini aba na ni kura mi nunu nyina a e ko pi mu e ko fa no chi hospital a a doctor say oh bo home modern prayer ti ti ba kon e si won ma ba kon aka de no ka sei e ya de se enya djuma kura na o twie mu ko pi mu e wo se bi body circuit court a court a se se abranti ya na se papa yi onko de mu fi chama ko ma ko enum na ofansia nyansa ff from o na o twie mu so na wo se fi atro so abranti e fa no francis ada de no na fa na na kwa me wo di fi chama do nu menu na na kwa me ene ne se otdom e ko pi mu e wo awa system college eko wi asia fo mu ba fo ma pose fo ko to se no so che na okopie ba wo ni fie se okwa ko bo se cha fie de ne bag si ho ni pati ko nkura ene ne me keka nka ho ene se abranti asisa egunu dem e ma na wo twi mu a pose fo chere no kopie mu e wo bibia ni circuit court ma menu ka sei abranti so na wo twi ya mu e ye bibia ni circuit court a se se abranti no onko dem e wo efisia ma ko enum na ono so e fa asia nyasa na e bo ye kan blaster match dia ene se ne jabu suma tin nyina no e kwa kopie mu e wo se bi bonza nsa sa sem no ho no se kwa mati dance ni kese se ne blaster any crucial match no obia emra se bi bonza na omra me chebe bua ma yefa sia
0: yo when your friend says somebody somebody pa no wetwe esa no moni adwuma e busia ene a woti ye boa augustin ena wate ne ne e de afi atoye atifi mantem ye tu apono ma felis mensa odi ye ade abei mwiri ntira kakre se awudifo mienu ena galamse ho monko no thomas doche wose akwia sa galamse issue se ye hu ne se enye MPP nenye NDC asem nemum eyo mamunu ne yesode akwanti a ye ntumi ntuase o ntumi ntuase o tom ne ode aba no Joseph Amankwa wose edamu amitie mo ena nana odie de maboso edada nana kosa medical abo odie so Musa Ibrahim oso o message no aba abedu Musa Ibrahim se o tie yawie papa mo ese uti raskin wose me die awrehu na mewu mevra ho papa die na ma awrehu wose gan na beche baako Muhammad Munidu wose bi wa mehwemo papa wiei edemu a mehwemo wo Upper East Region ena mehwemo etiemo efri na happy birthday enkoma Kwame Ahenkan wose happy birthday enkoma Kwame Ahenkan ena master planner Jinia Kentampo wose Croatia beche baako Ghana beche 2 Cresco ena mede ema mono we imitie mu free last hour inside sene constituency ena kofi ode no maboso dada fifi bedu wose debi nye central regional minister ne koka asu obesida no ne rekete nyon ne central regional minister onde Cape Coast South en woye MP wo honomo eti ne boshe na adehye ye wo honomo ena wo kosh no kra no Kofi Dawood Kwesi Dawood ene eka se ose ono emu no aye hunhun se wose wonka hwe ti Kwesi Dawood ene eka se nano eti oye be pebre na ye tientim sere wada central regional minister de nkokankoka no na ono otin ba bi edwen ne ho nkokankoka no Steven Chumasi Ankra ono 24 hour economy hu message yeso no a kirese abusua ma menfa mu nsi na menna mase papa wo de ba yo wo Facebook ana se YouTube bia wo de fa ye bia da no ye de mu nyina mase ewo adwenkyira mode aba nkase bono se ebre ma ye kwai ama ye de mu asia ene heya ena ye de mo ebesie na ya da mase heya na ye de mo esie meda asie na abelenuwa oso de no eba beduye abelenuwa o message no eba ye na minua bema na sese yedumu ewo Denmark no Mr President si wotie no se enegana bering ye west kra be ye draw na se ya repa de Mr President se enya de se ebesi me da production team no ase kwakutum ene di animu honhom nipa odi animu de den ena ene etiefo Moses ena edi enimu ohene amponsa Moses mu ene aji so kwose afi David o wa kwose eh unche de ase yudin eh dabia ye no papa ka so se meba Moses ososo uni Moses na benya kura so di Moses yunase mpaboa asase agya so ye asase konkron ohena mponsa Moses na brof din no no eh o ma me sabre owo na jamodo owo ma Moses no na odidi we ya to a unyini ya ase mempempe kakabo na Moses ne kakabo de ehin na ye Moses ne kakabo Moses ne ye ehn eh oh Suzy ebi awo bi a ye chia papa nka se Susanna te chire den ene wantumi ama ena ni odi metum live wo Facebook se ye YouTube social media ndie ba bia wo shi aye bia no ene otwa ye pulisa no otwa mesa webi mevis malaika onne de atumu ewo honomo yeda na se papa misumi din e de akua boachiwe yiadom jp enwumre ni ebesie bi